0: earth kesi e kosu oneta no ye tent mami entre fie and form problem na sha se be ye ye man just won konyame ni and se nyame se mu sira
1: Jesus
0: oham na unem do edobeko ne bi
1: e boni bi beba ma
0: me see oham na ofem no
1: Jesus
0: oham be you